0: Swish, swish, swish. A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: 8:05 minutos, martes está con nos Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? Muy bo día.
1: Hola, muy bo día, tía.
0: Non sei se a semana pasada podíamos prever que estaríamos hoxe falando dun adianto electoral. Probablemente non, ainda que, bueno, todo o mundo dicía estes días que con Sánchez nunca se sabe. Finalmente sabemos que haberá eleccións o próximo 29 de novembro, a razón de Sánchez que preciso para continuar coa súa axenda social e de reformas deste goberno progresista ter máis apoios, un apoio máis amplo, e polo tanto toma esta decisión de adiantar as eleccións convocadas para o próximo 29 de novembro. Así de primeiras, primeira reacción.
1: Bueno, a decir, a historia, eu creo que sí que se esperaban estas eleccións, é decir, o sea, o abandono de Junts das maiorías progresistas que se ven producindo desde hai tempo, é decir, en moitas das votacións, é decir, en este momento, é decir, o sea, con unha alianza catalana que lle está sobrepasando claramente no seu territorio principal, con un tribunal constitucional que en vez de aplazar a resolución para a o novo Tribunal Constitucional, porque este está conxelado por decisión do BB, pois decide aplicar ou facer sentencia, non, sobre a aplicación da lei da amnistía. Junts non tiña ninguna motivación máis para seguir apoiando a Sánchez, e bueno, menos mal que Sánchez se decatou de que por aí non había máis xogo. Logo estuveron dous polos que xogaron durante este tempo. Para min, un é o tema da inmigración, é dicir, o tema Ceuta, que bueno, que unha historia obvia de incapacidade do goberno de darlle resposta ou de non decatarse do que se lle viña arriba aquel 31 de xulio, é dicir, levou pois a toda esa situación desmadrada con un posicionamento por parte do presidente alcalde de Ceuta nas posicións de Feijóo, por lo tanto non facilitando para nada ningún proceso de solución. E por outra parte, é dicir, un Marruecos moi crecido, é dicir, xa de aqueles acordos de Abraham, pero sobre todo das geopolíticas desenvolvidas por Netanyahu e por Trump, de apoio total, digamos, ás súas posicións como o gran motor principal das súas políticas en África, non? Bueno, Sánchez todo isto debía de sabelo, pero eu creo que o que yo fixo ver definitivamente, aparte do tema do desahucio da señora Mari Carmen, e da resposta social que houve a elo, foi que definitivamente con Junts non é que non se poidera contar, é que non se podía negociar, porque si tres horas antes decían unha cousa, logo acababan facendo outra, e polo tanto, se aí non había auga no pozo para poder continuar a legislatura. Pareceme que era, xa desde hai moito tempo, unha historia moi clara, non? Que Junts estaba en outras coordenadas, é dicir, Junts é un partido de dereitas, o sea, Junts é unha escaramuza da dereita catalanista para enredar a esquerra en aquel proceso despois de Mas, non? E de todos os tíos que houve no proceso de independencia que quixeron levar adiante, pero ten uns intereses moi claros e sabe moi ben onde están os límites, e desde logo non estaba por xogar en eses límites coa pequena propiedade, é dicir, con unha serie de cuestións que a Alianza Catalana lle se estaba comendo claramente, non? E por parte de Sánchez, eu creo que viuse abocado, é dicir, a resolver, e buscou a oportunidade mellor, e eu creo que a que se deriva de ese rechazo dos decretos da vivenda, que como todo mundo sabe é un problema gravísimo, e como todo mundo non sabe é un problema que é competencia das comunidades autónomas, pois decidiu...
0: Tanto temos falado de todas as competencias das comunidades autónomas das que lle votamos a culpa ou alabamos o goberno.
1: Bueno, non xas votamos ao Papa de Milagro, pero vamos, o sea...
0: Pero case.
1: Case, algún sí. Quer dizer, que aí está o problema, decir, o sea, que a vivenda é un problema gravísimo, decir, o sea, que non se abordou. non o abordou Feijóo. Feijóo, decir, nos seus anos de goberno non chegou a 800 vivendas construídas de interés social, non? Agora a Rueda parece que quere construir 4.000 a la Pro 28. Bueno, eso por unha parte. Por outra parte, hai unha organización forte que nace en Cataluña, que é o Sindicato de Lloganers, que agora é o Sindicato de Inquilinas, e que consiguen movilizar hasta o extremo de plantexar unha folga xeral. Es decir, folga xeral que, por non verse desbordados, hoxe mesmo sabemos que tamén apoyan os sindicatos mayoritarios, como son Comisións Obreiras e UGT. Es decir, o panorama político ten moitas caras e, bueno, vai a levar a unhas situacións de enorme dificultad. De enorme dificultad, por suposto, para Sánchez, porque eu creo que non vai a ter moitas posibilidades de repetir goberno, se non hai unha movilización moi forte por parte da xente progresista, é dicir, que quera defender directamente os seus intereses, que se poden ver conculcados, léase migración, léase alquileres, léase tal, por unha coalición PP-Vox, e a partir de aí, bueno, ver en que escenario chegamos a un goberno. Es decir, a min que me preocupa en este momento, que o Tribunal Supremo unha vez máis pois este incidindo en unhas cautelarísimas sobre o voto dos que teñen nacionalidade española acollidos á lei de netos.
0: Imos ter que ir aclarando tanto o buro de Aquiala, porque esta cuestión de quen pode votar e quen non, hai que decir que o censo...
1: Bueno, e despois Ayuso e Abascal dicindo que non vayan a
0: votar por correo. Sí, é terrible. Sí.
1: Eso é un fraude absoluto. Es decir, bueno, menos mal que Ayuso comprou un ático por 6 millóns e medio de pesetas, non?
0: Bueno, en fin, como dicíamos, comeza esta campaña, dicías que, bueno, a pre-campaña, a campaña comeza o 13 de novembro.
1: Levamos
0: en campaña tanto tempo, pero sí que é verdade que dicías antes que ten poucas posibilidades Sánchez, segundo as enquisas, de volver a sacar adiante un goberno progresista, esta especie de sintagma que utilizan para todo, tanto no Partido Socialista como en Sumar. Entre otras cosas,
1: se está en considerar Junts progresista. Es decir,
0: bueno, claro, o sea,
1: o PNV pode ser demócrata cristián e eso, bueno, é outro tipo de cultura, aparte que está gobernando co PSOE en coalición de goberno, non no seu propio territorio. Pero Junts, o sea, vamos, que non se lleven os alcances progresistas, vamos, o sea, Xogou no Puyol no seu momento no 82 en banca catalana, Xogou no más despois, en fin, o sea, un continuo.
0: Bueno, continuo en este caso con respecto á relación con Junts, pero quería falar contigo do que está pasando en Sumar, porque chegan a isto pendentes todavía de ter un candidato, e mesmo, bueno, xa sabemos que se vai chamar Frente Amplio, xa non se vai chamar Sumar, aí van a estar, pois, Sumar, Esquerda Unida, tamén estará Más Madrid, Os Comuns, veremos quen é o candidato, porque tiñan previsto anuncialo o próximo 17 de outubro, vai seguir estando nesa data, menos que adianten algo, perfilase algún dos ministros, con Mónica García, ministra de Sanidade. A mí isto chama moito a atención, porque non sei como están os índices de popularidade agora mesmo, pero despois de toda a negociación do Estatuto Marco, ou a non negociación do Estatuto Marco Sanitario, podría ser a candidata.
1: Bueno, teñen outros, non? Pero...
0: Sí, teñen.
1: No, digo que teñen outros, está Urtasun, está Butzundú, digo, no mesmo entorno
0: de Sumar. Sí.
1: Pero o problema de Sumar é que foi desfacéndose, es decir, e esfarelándose, es decir, primeiro, bueno, pois con aquela coalición con Podemos, que Podemos abandonou aos dous minutos, non? Es decir, simplemente para manter os seus tres ou catro diputados que podían manterse no Parlamento. E eu creo que Sumar nunca chegou a agromar un proyecto político, es decir, e, bueno, polo tanto, pois, tendo xente valiosa desde o meu punto de vista, es decir, no goberno, pois, vemos que, como organización política, como reflexo de parte da sociedade, vai perdendo. Es decir, Eso é normal, sí, é normal en este momento no que estamos, o sea, tanto PP como PSOE perden, cir, polos seus próximos, non? Cir, o que sucede con Sumar é que pode xenerar voto útil para o PSOE, e o que lle sucede ao PP é que pode perder un 21% dos seus votantes para Vox, co cal, pois, para Feijóo é un problema, claro. Igual que para Sumar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso a Feijóo y a Vox les permite probablemente que conformar un gobierno, ¿no? Con un peso muy fuerte de Vox, con ministerios de Estado, y al PP, al PSOE, o que le permite ese esfarelamiento de Sumar, mantenerse, digamos, sin una gran caída, porque se generará un cierto voto útil. Eso es lo que puede suceder.
0: Claro, o voto útil é unha cousa complexa de entender, de exercer mesmo. Claro, sí, sí, efectivamente, porque entre que Sánchez convoca neste momento, bueno, pois un pouco aupado polo que me decíamos antes, por todas estas movilizacións en favor da vivenda, entendendo que esta movilización social beneficia á esquerda, hai que valorar tamén o cabreo da xente. Quero dicir, como pode haber un voto útil ou como se pode equilibrar o voto útil co voto de castigo?
1: Bueno, é que...
0: Porque un pode dicir, perdón, un pode dicir, Sánchez sae, bueno, saca peito dicindo todo o que fixeron este tempo e que necesita máis apoio para facer máis. Bueno, a xente pode dicir, e que fixo vostede neste tempo? Cando tiña máis apoios?
1: Pero eso fíxate, Feijóo tiña maioría absoluta, e non fixo máis que 800 vivendas.
0: Sí, claro.
1: E non perdeu as eleccións. Non, eu creo que Sánchez ten moi pocas posibilidades de poder renovar goberno, considero que eso sería unha situación extraña, porque estamos vendo crecementos espectaculares no caso de Vox, pero, bueno, si vamos xa a Cataluña, que é un elemento importante, non? Igual que Andalucía, na configuración de maiorías, por parte dos dous grandes partidos, PP e PSOE, pois vemos que ali tamén se está xerando unha nova forza política de extrema dereita, é dicir, que vai a xogar moitísimo sobre o tema de inmigración, que a pesar da visita dos reis a Ceuta e Melilla, é dicir, o problema Ceuta, o problema de inmigración vai a ser o primeiro punto que vai a poñer Vox no seu discurso e que, polo tanto, vai a condicionar, digamos, os discursos sucesivos das forzas políticas en lice en estas eleccións, bueno, arriscando moito o Partido Popular sobre elo, vamos, o sea, e no outro lado, decir, vamos a toparnos a un PSOE que eu creo que está en franca caída, por moitas razóns, pero que, sin embargo, pode recoller ese voto desencantado da súa esquerda, ¿no? E, polo tanto, digamos que o liderazgo partidario de Sánchez, pues, conseguir manterse. Como se vai a desenvolver todo isto socialmente? Bom, eu creo que o tema da vivenda vai a seguir xogando, sobre todo se as mobilizacións cidadáns se manteñen, sobre todo se esa folga xeral que primeiro lanzou o sindicato de inquilinos, e agora apoian comisións e UGT, se chega a producir. Despois está os temas colaterales, non? Cir, que teñen que ver coa xudicatura, pois en este caso moi concreto, cir, co tema de privar de voto, cir, a españoles, cir, xente con nacionalidade española, que houve unhas medidas cautelarísimas. Logo está, pois, xa todas esas pingallas del voto por correo, cir, en fin, todas esas outras cuestións. Pero bueno, que a situación é complexa, agora eu objetivamente, non vexo ninguna razón para decir, pois, ten posibilidad de Sánchez de renovar goberno. Bueno, primeiro porque a súa esquerda tampouco lle vai a dar tanto soporte, e en segundo lugar porque, bueno, supoño que xa quedou claro que Junts nunca deberá formar parte de unha opción progresista.
0: Antes ahí a Feijóo diciendo, bueno, pues que todo apunta a que él podría ser o próximo presidente do goberno. Vox era máis prudente. Abascal dicía que, bueno, que as enquisas son o que son e que aí estaba tamén o resultado de 2023 nas últimas eleccións con esa, bueno, pues esas enquisas que tamén ían a favor dunha coalición entre o Partido Popular e Vox, que finalmente, bueno, pues...
1: A ver, eso é certo, pero sí. Pero hai que ver que escenario se lle diseñou a Sánchez. Ben por iniciativa propia, caso dos dous secretarios de organización, ben por actuacións judiciais como do irmán ou da muller, non?
0: Que efecto crees que pode ter todo isto?
1: Bueno, eu creo que simplemente foi minando a personalidade política, non? De un dirigente político, decir, o sea, e eso é obvio, decir, por eso se fixo, decir, o sea, vamos, o sea, eu creo que igual que son uns errores gravísimos e polos que eu creo que incluso era exixible outro tipo de medidas, o sea, de dimisión, etcétera, no caso dos secretarios xerais de organización do PSOE, decir, porque bueno, pois despois de todos son nombramentos directos, non, de Sánchez, decir, no caso das familias e despois e todos os demais ao redor de distintos cuestións de xustiza, eu creo que aí pois houbo, decir, pois o facer quen poda facer que faga, que dixo o señor Aznar, bueno, e que sigue dicindo que ora vai a desaparecer a monarquía se se pudiera repetir un goberno de coalición de esquerdas, ¿no?
0: Veremos que o que ocurre respecto de todo esto, pero hai que dicir que tamén hai outras cuestións bueno, a ter en conta tamén como vai enfrentarse todo isto de Galicia. Rueda, onde, bueno, pois xuntaba a directiva do partido, por certo, que retrasou ao congreso que estaba previsto para priorizar, neste caso, bueno, pois a campaña electoral, fixando como prioridade máxima sacar a Sánchez do goberno. Logo, dentro do Partido Socialista de Galicia, evidentemente, insistindo en que saen a gañar. E o Bloque Nacionalista Galego, indicando, bueno, pois esa posibilidade de ter máis forza, de feito as enquisas, a última enquisa de sondaxe, daría precisamente o BNG e tamén o Partido Popular un escaño máis en Madrid, segundo estas enquisas. Repetiría Néstor Rego, Carme da Silva sería, bueno, cabeza de lista por Pontevedra, se non hai sorpresas, veremos que cale o paso que se vai marcando, pero sí estaría ben plantexar tamén o xío como vai afectar todo isto o día a día da política en Galicia.
1: Bueno, vamos a ver, eu creo que decir que ganen un diputado máis tanto o PP como o Bloque en Madrid, decir, non cambia sustancialmente, digamos, a correlación de forzas. Que Rueda anuncie, non, que non vai a facer o congreso do partido ou que vai dar prioridade para desalojar a Sánchez, bueno, eso que le va facendo o tempo de goberno, decir, tampouco é ninguna novedade, vamos, o sea, entonces, que cuestións quedan en Galicia que van a quedar truncadas? Bueno, eu supoño que para felicidade de Rueda, pois o caso da transferencia da P9, ¿no? Porque, bueno, terá que resolverse en un outro goberno e unha outra situación, pero eu creo que a P9 vamos a seguir pagando aos galegos, es decir, o sea, ven de forma directa, ven de forma indirecta, que a proposta que lanzou, e xa teño escrito sobre isto e dito aquí, decir, que lanzou Rueda de a P9 galega, decir, a P9 galega si é gratuita, vamos, non a costa de galegos, o sea, de reverquer ese fraude de venta ou de extensión, non, hasta o ano 2045 da P9, decir, entonces eu creo que eso é un elemento central. Outro elemento central é todo o sistema de comunicacións, e xa non me refiro solamente ás de Renfe, que por suposto, sino tamén a mobilidade galega, decir, o sea, non somos un país que podemos movernos si temos coches. Decir, coches particulares, decir, si non, pois como se está vendo no Valmiñor, como está vendo en moitas zonas donde hai, digamos, conurbacións, ¿no? Sobre todo, decir, nas zonas periurbanas do eixo atlántico, decir, a mobilidade non a dan os servicios públicos, o sea, e as queixas son obvias. Bueno, eso son tamén unha responsabilidade de goberno. Bueno. Despois está que en Galicia, decir, ahora parece que se fai un plan especial. Canto tardamos, non? Para medicina de familia ou medicina primaria, para primaria. Es decir, que un queda asombrado que teñan pasado pois 16 anos para chegar a facer un plan en medicina de primaria, vamos, o sea, decir, cando antes, bueno, nin tiña dirección xeral. sea, en fin, son cousas desde o meu punto de mal goberno. Bueno, eso vai se resolver, non se vai resolver. E por último, a vivenda, é decir, o sea, é certo, e como publicita continuamente o goberno de Rueda e a conselleira de vivenda, que pretenden construir 4.000 vivendas novas daqui ao 28. Bueno, pois agardemos por velas.
0: Haremos por velas, algunhas xa están en proxecto, pero claro, hai eses titulares chamativos como cando Rueda presentaba, bueno, acudía a entrega de chaves das primeiras vivendas construídas en Santiago en 19 anos.
1: Bueno, a ver, é dicir, que eso é non ter un mínimo de pudor. Porque, é dicir, que entrega as chaves, que reciba no seu despacho, pero, por favor, que non faga publicidade. Di unha historia que é un fracaso político. Que el tema de vivienda, no solamente en Galicia, efectivamente, no solamente en Galicia, pero también en Galicia.
0: Sí, sí, pero fíjate, de todas formas, yo creo que habría que abrir un debate sobre estos procesos de entrega de Chávez. Estemos o no estemos en campaña.
1: Bueno, menos mal que no nos pasa como no caso de Alicante, ¿no?
0: Hubiera o triple de viviendas, ¿no? Que se entregaran cada día, quiero decir. É un exercicio de propaganda de dubioso gusto. Por dicilo de un xeito un pouco sutil.
1: Mira, estremecedor, e a mí dame vergonza incluso recordalo, decir que entre o 2015 e o 2019, é decir, xa abandonada a cola do bipartito, ¿no? Es decir, y en pleno poder, es decir, o Partido Popular, se construíron 81 viviendas.
0: Que sí, que sí.
1: O sea, ¿cómo se puede hacer a partir de ahí publicidad? ¿O es que no hay memoria? ¿O es que no se reconocen no sé, un propio partido?
0: Memoria no hay. Esto vaya por diante. En campaña electoral nunca hay memoria. Pero,
1: entonces habrá que consumir rabos de pasas.
0: Pues igual sí. Está P9, pero mira, estaba aquí haciendo una lista de todas las cosas que van a quedar aquí paradas. Bueno, a ver, algunas. Estado de vivienda, que a xente estaba pensando, ¿qué pasa con los decretos de vivienda? Pues van a ir hoxe de nuevo o Consello de Ministros y después a Diputación Permanente, con lo cual ahí pueden salir porque xa non é preciso Junts.
1: Sí, claro. Pero a mí faime gracia, porque dice, treta, decir, o sea, titulares, ¿no? Treta sí. De Sánchez por los decretos de vivienda. Decir, no, decir, o sea...
0: Es perfectamente legal, vaya esto por diante.
1: ¿Por qué treta? Sí. Decir, non é treta que o Supremo faga unha cautelarísima e negue o dereito ao voto aos nacionalizados españoles. É dicir, a ver, si son tretas, será treta todo, non?
0: Bueno, treta ou non treta. Temos unha legislatura que rematas en orzamentos. Mira, a reforma do modelo de financiación autonómica. A pregunta sería, se rematase a legislatura, isto tería ser aprobado. Pois probablemente
1: non. Eu espero que eso lles dé unha enorme felicidade a todos os que se opuñan ao modelo de financiación autonómica.
0: Imagino que sí.
1: Porque miren todos os males con eso. Es decir, ahora xa non se fai. Bueno, xa veremos o que ven despois.
0: Decae a condonación da débeda das 15 comunidades autónomas en régimen
1: común. A condonación da débeda iba asociada ao fondo de financiación autonómica.
0: Mira, a reforma, hai varias cousas que quedan no debe de Yolanda Díaz, por exemplo, a reforma do registro horario, a subida do salario mínimo interprofesional, o estatuto becario, por exemplo, tamén, que era outra das súas estrelas, queda fora. E tamén as medidas de asilo e estranxería. Estaba previsto que o Consello de Ministros hoxe mesmo aprobara un decreto para acelerar as devolucións dos migrantes que entraron en Ceuta a finais de xullo. A Lei Mordaza, que é unha cuestión que queda a derogación da Lei Mordaza.
1: Esa é unha vergonza.
0: Bueno, pues ahí está
1: Mordaza,
0: también,
1: A Lei Mordaza do goberno de Rajoy y del ministro Fernández é unha vergonza. Es decir, porque hai cousas desa Lei Mordaza que hai que manter, evidentemente. Es decir, pero hai cousas que todo mundo sabe que son intolerables. E é que prevalezca, por exemplo, o sea, nunha denuncia de tráfico, o que diga o axente da autoridade frente a realidade que pode demostrar o afectado. Tan sencillo como eso.
0: Bueno, está aí esa lei que queda tamén, a derogación, perdón, desa lei que queda no caixón. O Estatuto Marco Sanitario que falábamos antes, a lei antitabaco tamén.
1: Pero o Estatuto Marco Sanitario, bueno, ¿sabes o que deixa? a situación como estaba desde 2003. Desde 2003.
0: Non sei se haberá folga agora, hai que preguntarlle aos sindicatos médicos se haberá folga o 28 de outubro que estaba previsto como tal. Que comezara.
1: Bueno, ahora haberá folga, sí, haberá folga.
0: Folga indefinida na sanidade, aí estaba
1: convocada. Bueno, eu creo que sí que haberá folga.
0: Bueno, temos que preguntalo esta cuestión, queda tamén pendente. O estatuto docente, o decreto de formación profesional, a blindaxe do aborto na Constitución, a lei de violencia vicaria, a lei de familias, a restrinción do acceso aos menores de 16 anos ás redes sociais, que estaba en fase de ponencia no Congreso. Eso, a lei do cine, a lei que regula o uso da inteligencia artificial.
1: Mira o en positivo.
0: A ver, veña.
1: Mira o en positivo. Todo eso o fará o novo goberno PP-Vox.
0: Bueno.
1: Claro.
0: Podemos facer unha lista das cousas que non.
1: Bueno. ¿No? Si son necesarias o fará, non te preocupes.
0: Bueno. En fin, veremos que o que pasa. Xa está publicado novo, así que nada, xa está toda maquinaria.
1: Xa hai xente que quedou tranquila, entonces.
0: Non sei se había dúbidas, pero bueno, quedamos.
1: Sí.
0: Que xa podemos comezar a poñer o contador para as eleccións do 29 de novembro. O máis destacado a partir de agora é que o día 16 é o último día para que os partidos que vayan en coalición o comuniquen. As candidaturas preséntanse ata o 26 de outubro, así que temos, pois, exactamente 20 días por diante para saber cales van ser os candidatos, algúns evidentemente xa o sabemos, pero os dubidosos, aí os que xeneran máis expectativa, pois o 26 de outubro, será o último día para presentar esas candidaturas.
1: Teño algunhas expectativas de saber quenes van a ser os candidatos.
0: Será importante, evidentemente. Sí, creo que
1: en Galicia vai a ser, significativo a aparición ou desaparición de determinados candidatos.
0: Veremos quen vai nas listas, efectivamente. Uxío, moitísimas grazas por estar con nos.
1: Gracias a ti,
0: Andrea. Un aperta, 8:31 minutos. Seguimos na sintonía de Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán. Un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
4: Llaves, listo. Móvil, listo. Cartera, también. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
3: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
5: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, de talento, de innovación, dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
0: Vamos a actualizar información en esta mañana. Nos vamos hasta la redacción central de La Voz de Galicia. Allí está Rodrigo de López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
6: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues vamos a hablar de cómo llegan los partidos políticos a estas elecciones.
6: Del intento de remontada a huir del exceso de confianza. Así es como llegan Pedro Sánchez y Núñez Feijóo a la carrera de las próximas elecciones del 29 de noviembre. Aunque es cierto que el socialista sorprendió menos que en el 2023 al anunciar el adelanto electoral, su intención es evidente: cambiar el marco del discurso de la corrupción y la inmigración hacia la vivienda y las ayudas sociales. Por su parte, el Popular está ante su gran oportunidad para ser presidente. En el 2023, la falta de apoyos le impidió llegar a la Moncloa.
0: Y luego están los partidos que todavía están pendientes de saber quién va a ser su candidato.
6: Sí, a este anuncio a algunos partidos les ha pillado preparados y a otros, como dices, en plena búsqueda de un líder o lideresa que los represente. Es el caso del nuevo proyecto Frente Amplio, que aglutina las organizaciones de Más Madrid, Comunes, Izquierda Unida y Movimiento Sumar. Todavía sin un candidato para las elecciones, la ministra de Sanidad, Mónica García, se postula como favorita, mientras Sumar promueve a Verónica Barbero como referente en la coalición. Podemos, por su parte, se mantiene al margen con su propio calendario de primarias.
0: Hablamos de otras noticias también, de atención primaria en Galicia.
6: El plan de refuerzo aprobado ayer por el Consejo de la Xunta costará más de 320 millones y supondrá la creación de 644 plazas de profesionales en los centros de salud y los puntos de atención continuada hasta el año 2030. Este proyecto incluye complementos salariales para el personal con más trabajo y un ajuste de las agendas de los médicos que se ensayará en 14 centros desde esta semana.
0: Y hablamos también del sector forestal y en concreto del pino.
6: Sí, esta es una situación que parece tener dos caras. Por un lado, dueños de terreno y empresarios admiten que los últimos meses han sido importantes en cuanto a cortas. Por otro, se oyen comentarios que recogen inquietud por lo que pueda ocurrir a corto o a medio plazo. La dinámica de cortar y no volver a plantar genera consecuencias económicas y ambientales. O abandono siempre acaba produciendo incendios, advierte Raúl García, una de las cabezas visibles de la Asociación Forestal Interior de Lugo.
0: ¿Y qué es lo que más interesa a los lectores?
6: A esta hora de la mañana, sin dudas, la historia de Rosana, que hizo el viaje de regreso de Basilea a Ogrove en un viejo Renault Megane y sin aire acondicionado. Soy más gallega que la empanada de zamburiñas, nos confiesa antes de hablar con ella para el reportaje que os invitamos a leer en nuestra web.
0: Pues ahí está lo más destacado. Rodrigo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Chao, muchas gracias.
0: 8:37 minutos, iniciamos ronda por Galicia. Comenzamos en Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal?
7: Buenos días, compañeros y compañeiras. De momento, ceos abertos, ainda que se prevén choivas que podrían chegar en forma de treboada na segunda parte da xornada. O edificio que en algún tempo albergou a sede da Seguridade Social situado na Rúa da Saúde de Carballo será derrubado. A solicitude de demolición foi realizada polo titular do inmoble. A situación de abandono na que se atopaba foi denunciado polos propios veciños por ser un foco de insalubridade e inseguridade. O polígono industrial de C contará con melloras por máis dun millón de euros, sea da luz verde as obras de mellora e de humanidade. O proxecto inclúe a reurbanización do entorno da rotonda de acceso, remodelación do vial que conecta ca estrada AC-552 o acondicionamento do camiño histórico que cruza o parque de este a oeste. E dous accidentes conferidos na xornada de onte. O primeiro en Carballo, unha indisposición dunha conductora fixo que este impactara con tres coches que estaban estacionados na rúa Tarragona de Carballo sobre as 9 da mañá. En Alaracha, un motorista

0: las 9:35 minutos, Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crega emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
2: Un café con Eva, Radio Voz.

0: Pues estamos desde luego en un día no que no podemos obviar todo que temos, sobre todo tan entusiasta, fíxense vostedes, votamos de música, votamos de encontros, votamos de amizade, votamos de festa, votamos de vida aos anos, porque efectivamente temos un montón de actividades pensando nos maiores. Se arrancaba este mes de octubre pues con máis cantos celebrando ese Día Internacional das Persoas Maiores, como di Nelson Quinteiro, facendo comunidade. Como se fai comunidade? Pois movendo a medio cento de cantareiros e cantareiras, familiares e amizades, desde Marín, Pontevedra, rumbo a Golada de Santiso. Bueno, hai historias con Nelson que son moi difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia, e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día. Que tal, Eva? Como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna, pois o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É dicir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia,

0: Bueno, hay historias con Nelson que son muy difíciles de contar na radio, porque o certo é que está moi implicado no mundo da musicoterapia e creo que o mellor é que o conte él. Nelson, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día. Que tal, Eva? Como estás?
0: Si temos que ir aí por puntos, o primeiro, Congreso Internacional de Musicoterapia, con un montón de actividades, Nelson, que sen dúbida ninguna pois o que máis destacamos da túa axenda, se nos permites decirlo así, non?
1: Bueno, é un momento moi especial e moi importante, non? É decir, pues este mes de xullo tivo lugar en Bolonia, en Italia, pois o Congreso Internacional da World Federation of Music Therapy, así en inglés, que sona máis grande, bueno, que é a Federación Internacional de Musicoterapia Profesional. Bueno, hasta aí achegáronse uns compañeiros da asociación H2OL, que é unha asociación de música e terapia que traballa polo desenvolvemento da disciplina. E unha das persoas que forma parte da asociación pois pasou a formar parte da comisión ou do comité IDEA, non? Que inclusividade, diversidade, e bueno, e un pouco pois a partir de ali pois se xerou un proceso de, digamos, de renovación da xunta directiva desa asociación, e escolleronme como membro desa xunta directiva. Pois agora mesmo estaba reunido con el señor e con Katia, que son parte da xunta directiva, e bueno, un pouco que estamos con un paso xa, digamos, a nivel de musicoterapia, pois iso, un paso máis grande, un chanzo que ten que ver con estatalidade, que ten que ver con internacionalización, e que ten que ver con alinearse directamente coa Federación Internacional de Musicoterapia.
0: Que maravilla, pues parabéns, ainda que con todo que tes por arriba estamos interrumpindo esa reunión, pero paga pena, porque queremos tamén presumir de colaboradores, Nelson.
1: Pues paga pena, porque ademais un dos principios fundamentais é comunicar a musicoterapia na sociedade, e tamén comunicar pues, esta asociación H2OL, que ten vocación de aglutinar profesionalmente pues, a toda a xente que ten titulación en musicoterapia. En verdade que a musicoterapia non é unha actividade cultural, a musicoterapia é unha disciplina científica que obligatoriamente pasa por uns estudios de posgrado e por unha certificación profesional, e que ademais, pois iso, decir, que aglutina esas personas e a personas que están interesadas nese mundo, non? Tamén outro tipo de profesionais, como médicos, médicas, como personal sanitario, como personal psicolóxico, e tamén, digamos, usuarios, non? Bueno, é un paraugas, digamos, moi amplio e con moitísimo respaldo e legitimación, non? Digamos, da World Federation. E aí, bueno, como parte da xunta directiva, toma ya. Que me iba a decir?
0: É que, ademais, xa me encanta eso de H2OL, responsable do Comité de Proxectos, Cooperación e Impacto, pois elexido por unanimidade. Claro, estamos con un musicoterapeuta, artista, docente, xestor, asesor cultural, tamén licenciado en Ciencias Políticas, máster oficial de musicoterapia por la UNIR, con un aniversario este ano precioso, porque Máis Cantos cumpre dez anos, justamente, non?
1: Sí, Máis Cantos es un poco, digamos, un campo de experimentación sobre o terreo de como a música pode crear comunidade, de como a música pode favorecer o benestar personal, tanto físico como mental, como, digamos, social, como tamén, digamos, cognitivo, ¿no? Un campo de experimento, son 10 anos de actividade ininterrumpida, todos os martes e todos os mércores sesión en diferentes puntos, en Lourido, en Marín, en Mogor, e despois todo o campo de actividades documentadas que temos con Máis Cantos, que todo cristaliza xa, é dicir, despois de 10 anos e despois do respaldo do máster e do estudio que supón digamos, certificarse, ¿no? o respaldarse, pues un poco das ferramentas para decir, señores y señoras, estamos diante de un modelo, ¿no? De un modelo de intervención sociocomunitaria a través da música y en este caso do canto popular, pero que o canto popular, digamos, non o eixo central, sino que o que o eixo central é a convivencia, digamos, a comunidade que se xera alrededor desta actividade. E aí estamos, con seus casuas complexidades tamén, en parte, pero ben, moi ben, moi ben, e con ganas de afrontar unha segunda década, efectivamente.
0: Bueno, hay un montón de proxectos, Nelson, así a curto

0: puntazo, porque claro, como docente da UNED continúas tamén dando clase dende 2018, doutor Sonrisa na Fundación Teodora, que eso dá para moitísimo tamén,
1: Precisamente, hoxe teño sesión no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo e mañán no Hospital Complexo Universitario de Santiago con Fundación Teodora como doutor Sonrisa. Digamos outra liña de traballo, pero que grazas a un pouco, grazas a un plan estratégico e grazas a unha mentoría, pois conseguimos unificar, non? Creo que o máis interesante agora mesmo neste momento profesional meu é que, digamos, todo ten un pouco de coherencia interna, non? É dicir, facemos producións como Aldea de Nadal porque hai unha idea de comunidade e de ciudadanía detrás de ese tipo de proxectos, ¿no? Facemos intervención hospitalaria porque entronca con como a música, o arte e o clown poden transformar unha realidade moi dura como é a estancia dos nenos nun hospital. Facemos espectáculos como Pequeno Cabaret Infantil porque transforma unha praza nun espazo de convivencia nunha tarde, non? Todo ten xa empeza a ter un pouco de coherencia interna e iso ten que ver coa concepción de que a música e o arte son ferramentas de coidado e de creación de sociedade, de cidadanía e de comunidade.
0: Nelson, cada vez que pues estás precisamente como esta fin de semana pasada, ¿no? Rodeado de xente pues con unha idade na que xoga un papel fundamental máis todo que a socialización a través da música e do baile. Estás máis convencido de que realmente isto é así, que ao mellor o que faz agora así con poucos recursos entre aspas, pues será de cara a un futuro algo total e absolutamente instaurado na sociedade, non?
1: Pois aí das no clavo, es decir, eu sei, teño a conciencia de que unha sociedade máis plural, unha sociedade máis diversa, unha sociedade máis inclusiva, unha sociedade con maior respeto polas minorías, polas mulleres, polas circunstancias personais, pasa tamén por incluir o arte e a creatividade e a beleza nos circuitos institucionais, non? Creo que é unha evolución natural, que hai traballo porque hai necesidade social, non? Vamos poñer tres exemplos, non? Temos, por un lado, realidades, non? Como que facemos cos adolescentes, non? É dicir, temos unha epidemia, non? De intentos autolesivos, de trastornos alimenticios, de desordes, non? Cando os nenos chegan á adolescencia. Isto está sendo unha emerxencia social. Vale, pois aí o arte, a musicoterapia, todo tipo de realidades de humanización e todo tipo de realidades terapéuticas que non pasan por terapia. Ben, porque iso tamén é importante recalcalo, non todo a terapia ten por que ter a fase, a interfaz de terapia, non? Hai actividades que son tremendamente terapéuticas e que son coadyuvante ou que ao mesmo tempo poden ser, pois digamos, facilitadoras dun proceso normalizador, non? Pois temos ese campo de traballo, esa necesidade social. Aí as institucións poderían apostar. Temos a humanización hospitalaria, non? É dicir, agora mesmo hai conciencia de que os nenos e as nenas que nos chegan aos hospitais pois teñen que vivir entornos humanos, entornos cercanos, entornos amigables. Pero que pasa con outras unidades? Que pasa con medicina interna? Que pasa con Alzheimer? Que pasa con nefrología, por exemplo? Que pasa con neurología, que son, oncoloxía, que son unidades que son moi duras de vivir? Pois aí necesitamos humanización, aí necesitamos axentes humanizadores profesionais e non voluntariado. Non, o voluntariado está moi ben, pero necesitamos profesionalizar eses cuidados, esa tarifa de cuidados. E logo está a realidade da xente maior, non? É dicir, a sociedade ten unha realidade que é o envellecemento da pirámide poboacional e hai necesidades sociais emerxentes, non? Hai moitísimas entidades que traballan neste eido, pero que necesitan maior dignificación, necesitan maior recoñecemento e necesitan un maior respaldo institucional.
0: Bueno, así que tes alumnos aí entusiastas dispostos a continuar como canteira, non?
1: Muy ben, pois pues mira, agora mesmo por medio da UNED, do paraugas da UNED Senior, da área de extensión universitaria da UNED, pois pues temos tanto un curso de formación para iniciarse, non? Ou achegarse o mundo da musicoterapia desde unha perspectiva teórica, pero tamén práctica, e temos actividades de baile a través do baile galego, que ten esa perspectiva, non? É dicir, eu creo que as actividades teñan alma e teñan base teórica, marco teórico, fundamento filosófico, é fundamental para que estas funcionen ou para que estas cumplan con unos objetivos terapéuticos, non? A ese nivel temos dous grupos de baile pola mañán na UNED, os mércores en Pontevedra e os xoves en Vigo, e temos 50 alumnos, é unha maravilla, para mandarei os vídeos porque son increíbles ver a tanta xente bailando en Muñeira con esta idea matriz de alma por debaixo. E despois temos esa actividade de máis cantos que un pouco pues, que traslada todo isto o embellecemento activo, a creación de comunidade e tamén un pouco o poder do canto como rehabilitador, non? Como rehabilitador físico, cognitivo, psicolóxico e social.
0: Bueno, pois realmente todo o que estamos falando con esto xa o coñecen vostedes porque levamos moito tempo contando como son estas cousas dende dentro, pero máis que nada, pois era o 17 de setembro, se non lembro mal, cando mandaba pois unha desas convocatorias musicais. A verdade é que non ten perda e non nos estrada que a xente pois o viva con subidón, audio o nota de voz, como se sobe decir, a través dun teléfono, así que perdonen os son, pero que así anuncian esto.
2: Aquí Nelson Quinteiro, coa xente de Marinxeto, no local de ensayo preparando o que imos ofrecer mañán no auditorio de Cangas, porque estaremos na gala benéfica en beneficio da Asociación Española contra o Cancro, e ponemos a bailar e a cantar a todo o respetable, baixando, subindo, baixando, subindo.

0: Estamos en las 10 y 24 minutos, justamente Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan, de personas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Bueno, pues ya que estamos en Voces de Ourense, vamos a ir buscando esas voces. Por ahora tenemos que recuperar las voces de ayer, las que nos llegaban desde la Diputación. Escuchábamos ayer al presidente provincial hablar sobre todo como presidente del Partido Popular, pero hoy le vamos a escuchar como presidente de la Diputación, porque ayer, como cada lunes, daba cuenta de lo acordado en Xunta de Gobierno y además tenía mucho que ver con el tema, con el tema de los últimos días, la vivienda. Escuchamos a Luis Menor.
1: Aprobación a resolución da segunda convocatoria do Plan Provincial de Vivenda, que son 700, prácticamente 47.000 euros, para 20 concellos, coa finalidade de adquirir, rehabilitar ou mellorar inmobles destinados ao alugueiro. Este é o que vamos a referirnos inmediatamente e logo continuaremos co resto dos asuntos. Vivenda para... podía ser un lema o de que vivenda para quen quere quedar ou para quen quere vir aos concellos. Falar de vivenda é falar de actualidade, tamén nesta provincia, non? Con características singulares na provincia, non? Sabemos que a escasez de vivenda é pues, o problema número un, a escasez de vivenda que se reflexa na dificultad do acceso á propiedade e tamén na moita dificultad que hoxe ten o acceso ao aluguer, ao alugueiro. Bueno, frente a eso, nós temos unha oportunidade que é que aquí na provincia hai máis de 100.000 vivendas que non están ocupadas, que están desocupadas, e que, senón na súa totalidade, nunha parte importante, poderíanse mobilizar, ben para a súa rehabilitación, ben para o seu alugueiro, para a súa venta, en definitiva, para mobilizarse nun mercado que nos podría dar unha oportunidade moi importante nesta dada, bueno, pues ahora nos tamén tendo en conta esa nova situación de mellora das comunicacións, sobre todo por vía ferrocarril, que vemos que, bueno, pues que o que estamos vendo estes días, un fin de semana, sobre todo finales de semana, en donde pues a capital se enche, a provincia se enche en calcara momento, de xente que nos visita e xente que además se queda admirado das nosas potencialidades. Por lo tanto, é un momento. E o que queremos facer desde a Diputación pues, é colaborar. Evidentemente, non temos a competencia en materia de vivenda ni tampouco temos os recursos importantes, pero tampouco non por eso podemos deixar de mirar para outro lado e facer como se o principal problema dos españoles a esta institución non lle afectara baseándose exclusivamente en que non é competencia da mesma. Isto creo que podíamos levar a todos os ámbitos, dentro dos concellos, por suposto, dentro da Xunta, que está facendo unha política de vivienda pues muy fuerte, ¿no? Poniendo en construyendo de aquí a 2030 o pretendiendo construir esas 8.000 viviendas de promoción pública y dando múltiples facilidades a adquisición o alugueiro, a rehabilitación. Bueno, pues eso creo que é o camiño e non outras administracións que solo falan de vivienda como un problema, pero nunca son a solución. Dende a Diputación de Ourense, efectivamente, hoxe vimos de culminar o segundo plan de vivendas, bueno, o que fixemos pues foi aprobar as solicitudes que se plantearon e cumpriron os requisitos, aceptámolas todas, prácticamente en todas tamén no máximo que estaba permitido para cada vivenda, que son 40.000 euros, e destinamos para eso, pues xa digo, 700, prácticamente 47.000 euros. Como consecuencia da mesma, pois estas axudas permiten actuar en 20 municipios. O obxecto das mesmas é, como falábamos, adquirir e rehabilitar e, desde logo, mellorar inmobles sempre que os mesmos sean destinados a alugueiro.
0: Y claro, importante, como no, la vivienda, importante también el crecimiento ourense, una provincia que, según apuntaba el presidente de la Diputación, si no está creciendo de forma espectacular, sí crece algo. Claro, para que crezca y siga creciendo tiene que haber vivienda y tiene que haber trabajo. De eso también habló el presidente provincial.
1: Eso, se temos vivendas e temos traballo, esta semana recordábamos o venres e remato xa, recordábamos o venres na reunión da clausura da Asamblea dos Empresarios do Polígono, como esta semana empezan as obras de ampliación do Polígono de San Cibrao, as obras que van a conllevar a incorporación de mare 330.000, 340.000 metros cuadrados, cun altísima tasa de ocupación, prácticamente o 100% estaría xa pre-reservado, por o tanto, pois estamos falando de emprego. Tamén aproveito que na semana pasada tamén se adxudicou o contrato de expropiación xa tamén da ampliación das parcelas que van a conformar o parque de Pereiro da Guiar. Son tamén 230.000 metros que tamén teñen unha reserva de cando menos do 75%. Estamos falando, por o tanto, de aumentar o chan empresarial na contorna de Ourense en máis de 500.000 de metros, en casi 600.000 metros, e iso vai a supoñer evidentemente emprego e riqueza, e a esta xente que traballa ou que venga a traballar necesitamos darlle vivenda, e nos vamos a aproveitar esas posibilidades. Así que traballando cos concellos, traballando cas entidades, pero traballando tamén naqueles sectores estratégicos, naquelas situacións estratégicos como é vivenda ou como é a creación do chan empresarial, que son absolutamente necesarios para que esta provincia progrese.
0: Pues lo comentaba ayer, como decíamos, Luis Menor, presidente de la Diputación, y hablaba de esos acuerdos aprobados en Xunta de Gobierno. ¿Continuamos? ¿Dónde vamos a continuar? ¿En qué sitio van a estar mejor a estas horas? Con lo que está cayendo fuera por la provincia, ¿verdad? Pues vamos a estar aquí en Voces de Ourense, que no es mal sitio. Sigan con nosotros.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: Pues la verdad es que no sé qué tiene esta ciudad, esta provincia, que pues que prácticamente tenemos que estar acudiendo a cada uno de los puntos, recunchos, vilas, ciudades y aldeas, porque en cada uno de esos puntos tenemos una atención y un punto informativo, valga la redundancia. Por ejemplo, están a escuchar esta sintonía. Saben que cuando ponemos esta sintonía porque íbamos a hablar de teatro. De teatro podes falar moito en Ourense, cidade, en Ourense provincia. Pero sea así, si falamos dun teatro recientemente premiado e encima falamos de un teatro amateur o amador, por enriba falamos dun teatro que ten como escenario non o tradicional escenario dun teatro, sino que ten por escenario unha casa, un muiño. Pois todo eso mesturado é do que imos falar a continuación, pero sobre todo imos falar con Clara Vázquez, que é unha das integrantes e fundadora desa compañía de teatro Dartrela. Clara, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Clara, como decíamos, bueno, primeiro, o primeiro é a felicitación por ese premio de Fetegal, un premio que foi entregado a Dartrela, creo que por o espectáculo Cabaret, non?
1: Polo espectáculo Cabaret, polo vestiario e polo espazo escénico. Recibimos tres mencións especiais e tres premios, que estamos agradecidísimos, obviamente.
0: Lógico, porque ademais, claro, é que ese espectáculo, todos, imagino, Clara, que todos os espectáculos custa de levar adiante, pero pode ser que Cabaret fora un pouco máis complexo de todos os que levades creados ata agora.
1: Pois non sei que dicirche, porque hai quen valora a Casa Roselia como coa mesma complexidade, coa mesma valía, pero para nos Cabaret, sabes o que supuxo? Poñer moito do noso interior enriba dun escenario, entón iso ten un valor engadido.
0: Vai a seguir xirando Cabaret?
1: Pois Cabaret, por supostísimo. Uh-huh. En breve imos a Coruña, tamén temos pendente a Llariz, Vilamarín, bueno, diferentes Navia, temos diferentes escenarios aínda por mostrar o noso espectáculo.
0: Pois non, temos que estar atentos a esa xira e os escenarios, sobre todo daqui da provincia, para ir comentando a todos os nosos escuitantes, que sabemos que además son grandes aficionados ao teatro, e por elo queríamos falar con Clara, porque ten unha proposta que facernos, que está a rematar a oportunidade de descubrir un asesinato, ¿verdad? Ese asesinato no muiño. Voltamos un poquinho a idea da primeira representación a Casa Rogelia, con esa escenografía dentro dunha vivienda, dunha casa. Agora tamén tendes un muiño como espacio onde ides a descubrir ese asesinato. Clara, así para ir como mandan os cánones, que asesinato no muiño?
1: Pues mira, asesinato no muiño non ten nada que ver con Casa Rogelia. É algo diferente.
0: Perdona, claro, decía que era tamén fora dos escenarios típicos, digo.
1: Claro, claro. O escenario está claro que é un espazo novo, como así lle gusta a Dartrela, buscar novos espazos, novas formas, novas sensacións dramáticas. Pero neste caso, temos un cluedo, e un cluedo é un xogo de mesa de investigación. E nos partimos deste cluedo, e o que fixemos foi trasladar a mesa, ou cambiar a mesa, por un muiño. Entón, que temos aquí? Pois temos un espectáculo fresco, divertido, con intriga, con pistas, con probas, xeroglíficos, con búsqueda. En definitiva, é un espectáculo moi, moi apetitoso. De feito, a xente pois xa é contenta e agradecendo o intre que pasou no dentro do muiño.
0: Participa, Clara, participamos o público nesa obra ou simplemente imos pensando e recopilando pistas?
1: Non, para nada. O público pode participar dende diferentes... Bueno, pode non participar se non quere, e dicir que ninguén se vexa obrigado a participar se non lle apetece, pero sí que o público pode dende interaccionar co actor, ata hai momentos no que ten que interaccionar cos seus compañeiros, co resto do público. Uh-huh. E sobre todo pois o público en personaxe máis, que nos axuda a desvelar pois todo aquilo que estamos procurando e buscando.
0: Por lo tanto, xa temos un poquiño como vai a ser esa representación, ni máis ni menos que un cluedo, pero en vivo y en directo. Un Cluedo que imagino, claro, o Sogo do Cluedo, cada día tiene un, o cada partida tiene un final. ¿Pasa lo mismo en este asesinato no muiño?
1: Sí, por supuesto, por supuesto. Neste asesinato, pues, temos tres actores principais, que un é un muiñeiro, que é un señor desconcertado que acaba desconcertando. Logo temos a muiñeira, que é unha muller agobiada que acaba agobiando. E temos a irmá, que é unha muller desesperada que tamén acaba desesperando. E contamos tamén con dous veciños que están sempre á espreita de todo o que sucede. Estes veciños inician o espectáculo e ao mesmo tempo danlle luz. Entón, este elenco máis o público pois conforman o que é a esencia do asasinato no Muiño, que por certo, o asasinato está latente, pero nunca presente. Ninguén vai presenciar, que ninguén perde a vivir, pois se pensa que hai sangue ou si non se ve nada.
0: Pues efectivamente, como no Cluedo, que todo mundo sabemos que tenemos que resolver ese asesinato, pero en ningún momento vemos pues eso, o cadáver. Podemos asistir, aunque seamos un poco aprensivos en cuanto a sangue, porque no venimos a ver nada de eso. Sabemos lo que es, pero ¿dónde podemos ver ese asesinato no muiño? Porque evidentemente ten que ser nun muiño.
1: En un muiño, pero que a maiores non só iso, senón que no museo etnográfico. Uh-huh. Co cal, o espectador pois pode descubrir o que ou ver, porque hai moita xente que a primeira vez, que incluso carballineses, era a primeira vez que asistía, que ia a ese espazo. Entón, pois, ti chegas a casa dun muiñeiro e podes ver dende a súa, o seu cuarto, a súa cociña, o seu comedor. Logo, ten outros espazos como o propio muiño, onde aparecen todas as ferramentas e todos os enseres. Co cal, eu creo que se matan varios paxaros dun tiro. Entreteste, ao mesmo tempo, pois, ves, contactas coa nosa etnografía e o noso folclore. É un espazo único, porque ademais o muiño ten a pedra, a densidade da pedra, o fluir do río, a iluminación da noite, todo iso fai que se converta nun lugar máxico.
0: A verdade é que sí que merece a pena ver esa estructura, ese muiño, como está apuntando Clara. Moitos carballeses descoñecen da existencia de ese muiño, e seguro que moitos dos que nos están escoitar da provincia de Ourense, pois, como eu sí que tamén descoñecen, pois aproveitar esa estructura, ese muiño, para realizar esta representación teatral, asesinato no muiño, claro, como ten que ser. Claro, sabemos xa onde tenemos que saber, no por qué, o por qué simplemente para achegar o teatro o público en xeral, pero que temos que facer para poder asistir, porque como decíamos, non é todos os días, as fines de semana, e claro, as plazas son limitadas, non?
1: Sí, só hai 20 plazas, co cal axiña pois se cubre o aforo, e entón pois ofertamos, en principio só era ata setembro, pero vimos que, bueno, que había demanda abonda, entón abrimos todo o mes de outubro, vendres e sábados ás 8 da tarde, si que cambiou a hora, uh-huh. Que antes era ás 8:30, o prezo son 8 euros, é un prezo asequible para unha experiencia única e diferente, nada, todo o mes de outubro, que se está enchendo, entón que vos animamos a canto antes que se reserven esas entradas para que no desexen.
0: Efectivamente, decías, vendres e sábado, que eu decía sábado, vendres e sábado, son as representacións, non?
1: Vendres e sábado, sí, uh-huh. Sí.
2: Perfecto.
1: Este vendres, por exemplo, o día 9 e o día 10, pois é a primeira... No, a primeira non, xa foi, o fin de semana pasado xa foi de outubro, uh-huh, tamén. Uh-huh. O fin de semana pasado estuvo completo, pues esperamos completar todas as demais sesións. Entón que non quede ninguén a quen lle apeteza sen velo. Por exemplo, para esta finde é un moi bo plan, que é unha finde longa. Uh-huh. Entón perderse un día nun muiño para que non teña aínda deseñada a finde, pois igual é unha idea exitosa.
0: Pues sí, ¿por qué no? Entre otras propuestas, pues acudir a esa representación, asesinato no muiño. No sé si lo decimos, pero estamos a hablar de Carballiño, que lo mismo la gente está diciendo, pero ¿de qué muiño están a hablar estos dos? O Carballiño, en esa casa museo do muiño, en pleno Parque Municipal Carveñés, Pegadiño, Río Arenteiro. Temos este fin de semana, logo temos tres fines de semana máis, o sea que hai oportunidade, pero que non deixemos para o último fin de semana, 30-31, poder disfrutar desta representación, porque ademais, Clara, creo que podemos facer a reserva incluso por WhatsApp, non?
1: Sí, é que se fai por WhatsApp. Hai entrades nas nosas redes e hai dous números de teléfonos os que podes acceder por WhatsApp, que estamos operativos pois prácticamente ás 24 horas, e se non contestamos inmediato, pois tardaremos un chisquiño nada máis, e entón por WhatsApp solucionamos todo que é o trámite e a xestión.
0: Decimos que os teléfonos son os 645-167278, 645-167278, e tamén os 600-8292-9089, quero decirlo ben, 600-8290-89. Si non, como di Clara, mellor, porque posiblemente non tería onde apuntar, pois entran nas redes sociales de Darte la Teatro e ali están eses teléfonos. Por certo, algo que tamén é importante, é unha obra pois de intriga, unha obra de asesinato, onde nunca se ve precisamente ese asesinato, pero tampouco é recomendado para todos os públicos, ¿verdad, Clara?
1: Non, estimamos que a partir dos 12 anos, pero bueno, viñeron rapaciños menores, porque así o consideraron os seus pais, e para nada tiveron ningún problema, ¿eh? O sea que incluso se pode baixar a franxa horaria, e é máis, onte, a última finde, alguén nos propuxo do público, porque logo temos un pequeno coloquio para que opinen, valoren, digan e comenten o que queiran, nos propuxeron que ampliáramos o espectáculo aos colexios. Porque, bueno, pues que os rapaces pois contactarían así co que a nosa tradición, a nosa cultura, o noso folclore e o noso antes, e entón pois é unha proposta que nos fixeron, e cando fixeron esa proposta é porque ninguén o ve perigoso para escolares.
0: Claro. No, pero bueno, que tamén vou decirlo, que é recomendable para, ou non é recomendable para menores de 12 anos, e logo, como ti estás a opinar ou a apuntar, Clara, bueno, logo tamén é un pouco, depende dos pais, querer ou non querer levar o neno, a nena, a ese espectáculo que, como decíamos, é sempre unha intriga, é sempre un xogo, é sempre pois tamén desfrutar dun espacio que non en moitos sitios podemos desfrutarlo. Pois Clara Vázquez, de Darte la Teatro, non sei se queres engadir algo máis, que sea este vindeiro 9, temos a oportunidade de asistir a este asesinato no Muiño, e de aí ata o 31 todos os vendres e sábados. Algo que engadir, Clara?
1: Quería engadir dos cousiñas. A primeira, que esta experiencia que mostramos, esta actividade que presentamos, nova, este novo proxecto, non se podría levar a cabo se non fora a boa vontade do Concello do Carballeño, obviamente, que nos deixou o espazo.
0: Dixeches dúas cousas. Una é esa e a outra.
1: E faltame outra. E faltame que o día 31, a maiores, sí. O día 31, que o remate do espectáculo, o día 31 o que imos ofertar, ademais, senón unha librería do Carballiño, Zoco, vai organizar a presentación dun libro que leva o mesmo título que o noso espectáculo, ou case o mesmo. O libro de Arancha Portavales, que se titula Asasinato no Muiño. E se aproveito tamén, porque esa presentación sería a 7 da tarde, e logo habería un pase normal, e con iso concluiría o proxecto.
0: Pois creo que sería un final perfecto para esta proposta teatral que nos fan de Darte la Teatro no Carveño, Asasinato no Muiño. Pois como sempre, o que oferta Darte la pois é algo distinto e algo fresco, algo que cando menos desperta curiosidade. Clara Vázquez, moitas gracias por atendernos e por seguir ofrecéndonos este tipo de espectáculos e este tipo de opcións para o noso ocio. Moitas gracias, Clara.
1: Moitísimas gracias a vos por espallar todo aquilo que facemos, vale?

0: tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, una jornada de chaparrones, de tormentas, de mucha variedad, dependiendo del punto en el que nos encontremos, pero aquí, como siempre os decimos, tenemos una temperatura agradable, queremos disfrutar juntos de la tarde, de la música, de las secciones que nos acompañan en la tarde, estudiar y disfrutar todo lo que podamos en la medida de lo posible con Víctor Márquez en el control técnico de sonido. Seguimos con fiestas en muchos puntos, sobre todo con esas fiestas de San Froilán, muy pendientes también del tiempo, como decíamos, porque aunque aquí en el programa reine la buena temperatura, reine la tranquilidad, es verdad que en el exterior, dependiendo un poco de donde estemos, esto no es así, ya lo hemos comprobado esta mañana. Así que antes de nada, como siempre, vamos a Meteo Galicia para preguntarle a María Souto cómo está ahora mismo la situación. Hola María, muy boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, ¿qué tal? Contanos María, ¿cómo está o tempo? Está revolto, pero todo depende de onde esteamos, non?
1: Sí, efectivamente. Bueno, un ambiente de inestabilidade, nubes, un carácter tormentoso, témolo en toda Galicia, pero bueno, lo que levamos de día, sí que a situación foi moi distinta. Hai que ter en conta que levamos registrados hoxe, bueno, pois máis de 2.000 rayos en Galicia. Bueno, caeron moitos na provincia de Pontevedra, interior da provincia da Coruña, provincia de Ourense, estes últimos que están caendo con forza na zona da Mariña de Lugo, por exemplo. É dicir, sí que tivemos moitos puntos xa con desas tormentas acompañadas de chuvias puntualmente fortes, ou outras zonas que se libraron durante a mañán, pero hai que decir que de momento, bueno, pues toda esa inestabilidade, todo ese aire frío, niveles altos da atmosfera, sigue xirando sobre Galicia. Se miramos en marcha dos satélites e poderemos estar aí arriba no espacio, vemos como se move todo ese aire frío, está producindo toda esta inestabilidade e aínda quedan unhas horas, por lo tanto, aínda non estamos libres de que co avance desta tarde, pois de novo se volvan a producir chubascos puntualmente fortes. Por lo tanto, bueno, pois de momento manter esa precaución, de feito, pois se manteñen eses avisos para o final do día, porque aínda pola tarde, 6-7 da tarde, decir, aínda que agora pois teñamos un momento de relativamente calma en moitos puntos, non significa que isto se rematara, senón que aínda nos quedan pois chubascos que poden ser potencialmente tormentosos para o que queda de tarde. Así que, bueno, pois un ambiente de moita inestabilidade, lógicamente, onde xa choveu pola mañá, pois a temperatura non subiu moito. Noutros puntos onde foron librando, bueno, pois as temperaturas tampouco son demasiado frías, non? Temos aínda, están vindo un poquinho de tormenta e, polo tanto, bueno, pois os termómetros, como ben dís, están en valores relativamente cálidos, agora mesmo, bueno, chegando aos 20 graus, por exemplo, na zona da Coruña, Ferrol, tamén nas Rías Baixas, na propia cidade de Ourense, aínda que en moitos puntos estamos por debaixo deses 20 graus. Destacamos en canto a precipitación moi forte que está leva caendo na última hora na zona da Mariña de Lugo e antes, durante a mañá, pois os rexistros máis importantes foron sobre todo na provincia de Pontevedra.
0: E nos sitios, nos lugares nos que non choveu pola mañá, nen choveu moito toda agora, hai posibilidades de que chegue pola tarde esa choiva ou non?
1: Uy, sí, a verdade é que é imposible de atreverse a decir tranquilos zonas? Que en este curruñchiño non vai a caer nada, porque realmente a inestabilidade é alta. Bueno, mirando agora pois a chuvia acumulada nas últimas 12 horas, de hecho poucos sitios onde non caeu nada, é verdade que temos puesto, por exemplo, a comarca da Coruña, de Ferrol, sí. Que non caeu nin gota, moitos puntos tamén da zona de Muros, da Costa da Morte, non choveu prácticamente nada, na Terrachá tamén moi pouco, pero non significa que pois esa ambiente tormentoso tamén de achegado a estas zonas, aínda temos tarde por diante, cara tarde, noite, pois non nos debería de sorprender tamén algún chaparrón de tormenta en eses puntos onde teñen o pluviómetro cero.
0: É curioso, porque a semana pasada, o martes, tamén foi un día de moita choiva, sí. Pola tarde igual, será unha situación similar ou é diferente ao martes pasado?
1: Completamente diferente. A do martes pasado era unha fronte, como se fora inverno. Chegou o vento do sur, co seu temporal de vento, co seu mar erosionado, e despois do vento pasou a fronte e nos deixou esas cantidades de chuva importantes, sobre todo esos refachos de vento fortes, pero non viñan acompañados de tormenta. Oxe, o problema non é o vento, o problema é pois ese aire frío en capas altas da atmosfera que produce estes chubascos que no momento de caer o fan con moita forza, acompañados de esa rabia, e tamén, bueno, pois nos deixan esos rayos, non? Ese aparato eléctrico que nos deixa toda esta inestabilidade. É unha forma de chover distinta, por decirlo así, unha situación meteorológica distinta, pero efectivamente tamén cadra o martes e tamén cadra que o martes vai a ser o día peor da semana, porque a partir de mañá, pouco a pouco, pois xa nos iremos recuperando e xa se vai ir desfacendo toda esta inestabilidade.
0: Pois imos vendo si a atmosfera elixe o martes como peor día da semana, si isto sigue repetíndose, bueno, que casualidade evidentemente non ten nada que ver, como ti decías, pero é certo que situación adversa hoxe con eses avisos, en cambio parece que de cara a mañá xa se empeza a normalizar a situación, non, María?
1: Sí, sí, efectivamente. Bueno, é curioso porque moitas veces, como normalmente a xente obviamente prefiere que haxa bo pola fin de semana e se chove pola semana, pois mellor, bueno, pois se cadrara xa dous sábados seguidos, xa diríamos, é que non pode ser. Bueno, pois esta vez cadra os martes, non? É un pouco a lotería. En todo caso, mañá vai a ser un día no que nos chamamos de transición, é dicir, vai a haber vento do norte, vai a facer bastante fresco e vai a chover mañá, vai a haber chubascos, xa non esperamos que teña carácter tormentoso, tampouco hai avisos mañá, así que xa vai a ser un día normal, pero con chubascos, sobre todo nas provincias da Coruña e de Lugo, é onde vamos a ter esos chubascos un pouco máis de frecuencia, no sur, nas provincias de Ourense e Pontevedra, bueno, aí xa o vento do norte mete menos chubascos e, polo tanto, pode escapar algún, pero xa menos importante. Temos mañá en ese día de transición, con máis chubascos na metade norte de Galicia, e despois, a partir do xoves, pues, xa se vai ir metendo o anticiclón, polo tanto, bueno, pues, a tendencia é que a partir do xoves, venres, fin de semana, ponte larga, etcétera, bueno, pues aí todo parece indicar que vamos a ter tempo seco e temperaturas xa normais para a época, temperaturas agradables, pero non disparadas como esas que tivemos no verán, pero ainda así, bueno, sobre todo tendo en conta o día que toca hoxe, pois a fin de semana, agora mesmo, absolutamente tranquila, estable e moi agradable.
0: Pois que ben, con esa Ponte do Pilar, con San Froilán, con moitas festas por aí, se si continúa así, bueno, pois tamén se agradecerá, dende logo, porque parece que a situación anticiclónica, últimamente, pois quere bastante a Galicia, non? Porque non desaparecen os anticiclóns. Siguen
1: bueno,
0: ahí.
1: A verdade é que sí, sobre todo vendo o que pasa en outros puntos da península, é verdade que hoxe nos tocou a nos toda esta inestabilidade, que non é solamente en Galicia, tamén temos avisos en moitos puntos da península, por exemplo, temos boa parte do Pirineo, tamén de Aragón, hoxe boa parte de Cataluña en aviso de nivel laranxa, tamén en moitos puntos de Castela Mancha e de Extremadura. Bueno, hoxe... repartida, por decirlo así, por moitos puntos da península, pero bueno, é verdade que vimos de situación, sobre todo no Mediterráneo, de moitísima inestabilidade, e aquí en Galicia unha situación meteorológica completamente tranquila. E así vai pasar, efectivamente, volve outra vez a predominar o anticiclón, o que se ve, pois, eso, despois da xornada de transición de mañá, a partir do xoves.
0: Bueno, pois con iso nos quedamos. María Souto, moitísimas grazas, unha aperta enorme, feliz tarde.
1: Graciñas, igualmente.
0: Hasta luego. Bueno, pues es verdad que el tiempo algo parece que está cambiando, aunque eso tienen que aportar los datos y la documentación los expertos en la materia, como en este caso María Souto, pero antes era más habitual que lloviese toda la semana y que tuviésemos uno o dos días de tiempo anticiclónico, pero últimamente, bueno, pues tenemos un día o dos de muchísima lluvia, de tormenta, de viento, lo que sea, y luego el resto de la semana, pues tiempo tranquilo, como va a pasar una vez más también esta semana y como se agradece también, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí un puente, un día festivo, el lunes, Día del Pilar, Día de la Hispanidad, y bueno, pues con muchísimos festejos también en la comunidad. Y con fiesta y con alegría, arrancamos la tarde es tuya. ¿Tenéis pensado ya qué canción vais a escuchar esta tarde? ¿Qué os apetece dedicar y compartir? Ya sabéis que podéis pedirlas en el 981-1344-33 o enviando vuestros mensajes de WhatsApp al 672-16-77-55. Y aquí también nos resistimos a que se acabe el verano, aunque hoy tenemos un tiempo un poquito más otoñal, invernal, no por la temperatura, pero sí por las lluvias y las tormentas, pero no resistimos a que se marche el verano y por eso seguimos con canciones del verano, con un tema que se hizo conocido, o se dio a conocer, mejor dicho, en este mes de julio, 2026, en este verano. Se han juntado el rapero canario Quevedo con el grupo tinerfeño Nueva Línea y juntos han lanzado El Golpito, una canción que mezcla la música urbana de Quevedo con el carácter festivo de las orquestas canarias, resaltando las raíces y la identidad de las islas. Bueno, pues una canción que habla del golpito, y el golpito, pues algo que a lo que se refiere en Canarias cuando hablan de avanzar progresivamente, sin prisas, pero sin detenerse. Así que, como Nueva Línea y como Quevedo, arrancamos al golpito.

0: Gabriel Fandi, que baila con la luna, y nos vamos ahora hasta las Islas Canarias, porque desde allí nos llama Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Muy bien.
1: El baile con la luna es un baile con armonía show.
0: No me digas, fucha festa.
1: Sí. O viernes, malo domingo.
0: Fucho de verbena, por ahí también.
1: No, hombre, fue un ver armonía show.
0: Con las ganas que tiñas de ver armonía show.
1: Muchísimas,
0: que
1: muchísimas.
0: Que no matiñas por aquí, por Galicia, últimamente.
1: Pues mira, fue un viernes por la noche y fue un domingo por la tarde. Empezaron a 6 a parar a 8:30.
0: Mira, qué bien, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy bien. Es sí. Diferente ahí, lógicamente, porque aquí tocan unos escenarios, o sea, feitos aquí. No andan con camión para adelante para atrás. Pero bueno, ven, o ritmo de aquí, o ritmo de marcha, veña, o ritmo como gusta a mí, muy bien.
0: ¿Había gente?
1: Sí, sí, sí, sobre todo domingo por la tarde estaba a plaza abarrotada.
0: Mira, mira.
1: Mira que hacía calor, que yo ría de vez en cuando. A gente con paraguas, con abanico, con ventilador, bueno, con ventilador, con esos caedemán pequeñinos, tal, pero a plaza abarrotada de gente.
0: Bueno.
1: Y mira.
0: Qué bien, aproveitas a tope, ¿eh?
1: Sí, sí, pasé muy bien.
0: ¿E quedaste cerca de donde está o hotel, de donde eran as actuacións?
1: A do viernes non, quedou unha hora de camiño, pero a do domingo quedaba máis 15 minutos do hotel, no coche, claro.
0: Ah, mira que ben, mira que ben.
1: O sea, moi ben, moi ben. É unha pena que non volvan para arriba, pero bueno.
0: Pero bastía velas aí, mira, xa por partida dobla, ademais, dúas veces nun fin de semana xa matas o antollo un pouco, non?
1: Home, si, ademais o domingo pola tarde ha sido justo, o sea, pues, o domingo é como aí, tiñan que ser, cada domingo tiñan que ser pola tarde, non pola noite, pero bueno.
0: Ás veces xa así, eh? Últimamente os domingos empezan, verdad, a facer así tamén.
1: Sí, hombre,
0: pero
1: bueno,
0: é verdade que cando son pola tarde non sempre son de orquestas moi grandes, máis ben a mellor pola tarde está un grupiño, un dúo, demais, ou de pola tarde, ainda que penso que hoxe no San Froilán os satélites actúan ás 6 da tarde, foi o que vin onte, antes do concierto, que iso tampouco é moi habitual, pois penso que sí, que están pola tarde hoxe.
1: Ti conoces en Bandoxa todo por aí, non?
0: Sí, máis ou menos, sí, sí.
1: Ti sabes que hai unha romería
0: que foi aí pouco, estiveron os satélites, me parece este ano.
1: Pois está, ese día estuve eu ali. Esa romería hai anos, non sei se foi sempre así, os domingos empeza ás 5:30, 6 da tarde a tocar, hai nas orquestas.
0: Claro.
1: Quer dizer, é que a ver, un domingo, porque teña que manejar outro día, é mellor así un día tarde. Non empezará ás 11, 12 ou 1 da mañán, como se fora un viernes ou un sábado.
0: É que o que máis ou que menos, entonces, sendo verán, o 90% traballa o día seguinte, claro. Entonces,
1: claro, é que aí está. Polo menos, se diste como eu viñen aquí, sei que empezaba a ser, bueno, que eu estaba de vacaciones, dame igual unha que outra, pero bueno, no caso de aí, non é mesmo que te empezara a 7 ou 8 da tarde, que te empezara a 12 ou 1 da mañán, que diste, bueno, un domingo xa non vou esa hora, onde vas?
0: Pero ti mira, o fenómeno verbena en Galicia, vai me salar, porque falamos do domingo, pero ti poste no verán, e hai festas todos os días, un martes, un mércoles, un xoves, con orquestas atas tantas da mañá, está a tope, entón quero decir...
1: Ah, no, eso sí, pero
0: ver... Porque non sempre ven reservo de domingo, en vez que no verán toda a semana, hai un lunes, un
1: no
0: martes...
1: No verán, todos os días, sobre todo o mes de agosto,
0: sí,
1: pero
0: sí,
1: bueno...
0: Sí, por eso, por eso...
1: Pero tamén é os días que máis, o sea, que máis xente de vacacións hai...
0: Tamén, é verdad, claro, sí,
1: verdad,
0: sí...
1: Que ela tamén influye, hai moitos turistas, é unha sí, cosa e outra sí. Tamén influye...
0: Pero xa noutras claro. Épocas é verdad. Bueno, xa tes aí, estás contando os días, cando che queda para volver?
1: Quédame hoxe a mañán, depois o jueves xa estou en camiño. Destas horas xa estou volando cara arriba.
0: Xa ves outra vez co sol?
1: Sí, mira, que ven, xa estaba escoitando aí ao tempo. Dixe, bueno, porque chova hoxe todo o que tiñe
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Chover.
0: Hoxe mañán, o jueves volvo outra vez bon toda a fin de semana, mira
1: porque
0: ti.
1: Porque aquí hai un sol radiante que isto debemos estar a 30. Eso que fai unha brisa, pero bueno, a 30 graus ou por aí estaremos.
0: Que gozado.
1: Eu estou ora mesmo aquí no balcón, teño unhas vistas estupendas, en breve vou ir de...
0: Pero deberías, porque che dicen, deberías de mandarnos unha foto desas vistas para darnos un pouco de envexa. Mándanos unha foto ao WhatsApp.
1: Pero teño medo que, xa falei agora con Víctor, teño medo que veña para aquí, a de cá, depois de xente sola.
0: No, que non pode ir, non pode ir, que no. Aquí estamos os dous ben suxeitos, non podemos marchar agora, no. Pero así nos facemos unha idea do que ves dende aí. E polo menos, mira, bueno, pois, pues, que nos gusta saber onde están os ouvintes.
1: Pola tarde vou ir ás dunas para despedirme delas. Se queredes vir tomar un helado, invito-os.
0: Nos mandas desde ali, desde as dunas, moi ben, estupendo, moi ben. Bueno,
1: mira, estaba
0: pasando
1: van.
0: Bien, están siendo
1: muy
0: aproveitadas,
1: bien,
0: qué guay.
1: Sí, nada más que yo pichigo siempre, para desconectar, unos días está bien. Para desconectar, no pensar en el trabajo, en el tal, andar a tu aire sin hobbies, sin horarios, sin prisas, hacer lo que te apetece, no una palabra.
0: Sin prisas, claro, sin horarios, sin estar madrugando, ni... Sí.
1: Sí que tienes que estar al día a tal hora, que se mañana tienes que madrugar, que se va otro día no sé qué. Por lo menos así una semana o 10 días, de vez en cuando está bien. Depois non, que despois hai que volver a rutina.
0: A rutina,
1: que, a ver,
0: sí.
1: Despois, a ver, eso tarda uns días, despois hai que volver a rutina.
0: Playa, piscina, a verbena, comer así, sin máis, sabe, sin ter que facela, ni nada, todo unha maravilla.
1: Claro, é que ahora aquí ainda falei ya, hai un pouco comida, e dixo, como estás, como vou estar, mamá, como vou estar. Se aquí teño, nada máis que acordarme de chegar a hora do restaurante, a hora de comer, despois, se quer ir á piscina, vou, se quer pedir algo, pido, se quer ir á playa, vou, se quer ir ás dunas, vou, se quer coger o coche e ir a un parque, vou, o que me apeteza, quero dicir, sin agobios, sin horarios, é mellor imposible.
0: Claro, aí cargas as pilas a tope, para despois vir, hombre, vir con forzas. Non sei que nos dixo outro día, que hoy te dixo, pero Adrián, ah, creo que foi Raquel de Lalín, non sei se escoitaste.
1: Sí,
0: que dixo, pero cantas vacacións ten este ano? Digo, pois eu penso que ten máis ou menos como todo mundo, pero para a impresión de que foi onte, cando foi as Canarias, ese fai, foi en abril ou por aí cando fuche, non?
1: Pois aí está, Raquel, se me está escoitando, foi eso, teño 15 a 15, na empresa que estou, para que escoiten todos, danos 15 días a 15 días, será que ela, claro, parecen moitas, pero non, coñen 15 en abril, e co outros 15 en outubro, xa, ahora está ano que vence nada.
0: Raquel, penso que ten algunhas máis,
1: Ai, bueno, pues...
0: Traballa nun cole, e o verán, que é che longo.
1: Bueno, pues aí está, ves, canta
0: que
1: Dios te guste.
0: É xusto, ela, nos di outro día, pero está, ya, canta que vaya a
1: non son profesor, non.
0: Ela traballa no cole, podes traballar de moitas cousas, e tras vacacións igual que os escolares, evidentemente. Entón, ela está aí, bueno, moi ben, e colle vacacións tamén de Navidad, de Carnaval.
1: Claro,
0: mellor que os profes, eu pensei, pero bueno, estaba falando dela, que nos chame Raquel e nos conte, pero eu penso que tenes mellor que os profes porque non tenga mellor tanta responsabilidade ni que valeros de cabeza, ni que correxer exames nin demais, non? Sino que acabes o traballo e olvídase, pero bueno, isto que o diga ela, que eu estou falando por falar.
1: No, perda cara, nese sector veñen, como decía eu cando estaba estudiando, os profesores viven ben, teñen mitad do ano de vacacións, ao que esti, verano xa collen dos outros meses, depois nas Navidades 15 días ou 20, ven Semana Santa, ven Carnaval casi outra semana. Claro, ao final xa botan máis tempo de vacacións que traballando, pero bueno.
0: Cousa do que estou totalmente a favor, quero decir, cantas máis vacacións, eu estou encantada, que teñamos vacacións, que teñamos dereitos, que teñamos tempo para descansar, eso é maravilloso. Eu non critico a ninguén porque teña vacacións. É máis, todo está ben, quero decir, os que teñen son merecidas, máis que teñan que ter. Vacacións, bons salarios, boas condicións, porque logo tamén para dar unha boa educación, como tema da sanidade, como moitos temas, é decir, os traballos hai que valorarlos, hai que dar os seus descansos tamén, eso é fundamental. Bueno,
1: después que
0: con isto non vou facer un mito, porque xa hai que, ten que facer que xa temos eleccións aí 29 de novembro, entón non é cousa miña, pero, pero hai que ter dereitos, eso sí.
1: Hai que ir votar, cada un con as súas ideas, que eu non vou debatir.
0: Bueno,
1: cada un...
0: vamos votar a canción, que xa me van votar a min daqui, que temos que meter a desconexión de publicidade. Que poñemos?
1: Mire, ponme de Harmonía Show. Xa que escoitamos, recordamos, como hai unha que veixes ti.
0: Nunca dache cansado de Harmonía Show, queres máis Harmonía Show. Moi ben.
1: Se poida levabas para arriba.
0: Mira, a primeira que me sale, que no quede huella, vale, che?
1: Bueno, pues sí, mesmo.
0: Como la bailas tú, cumbia, dos hombres y un destino, que no pare la fiesta, el reloj.
1: Pues esa, que no pare la fiesta.
0: Que no pare la fiesta,
1: xa que estamos de vacaciones, que no pare la fiesta.
0: Que no pare, a seguir.
1: Para recordar, xa para acabar... O sábado vou ver a Beatriz Abadín. Se queres vir, ali podes vir. Ali que deixe máis cerca que vir aquí,
0: Bueno, pero non sei que me apetecerá máis, non sei que che diga. Sí, Beatriz, bueno. Ali por aí que tiñan varios sitios, Ten cerca tamén. E creo que tamén volve un outro sitio cerca de Ordes outra vez, Saliume...
1: Sí, en Piñeiro, xa tuvo o fin de semana pasado.
0: Este
1: pero...
0: fin de semana, algo me saliu dai, foi esa.
1: Sí, no, este ano está petando fuerte tamén. Para ser un grupo está, hai bastantes eso.
0: Bueno, este fin de semana vou para outra zona, tócame Pontevedra. Entonces, bueno, hai que cambiar un pouco.
1: Va para outro extremo, para outra punta.
0: Efectivamente. Bueno, Adrián, bueno, ¿para quién le dedicamos?
1: Vaya para meus pais, entonces, para mi irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita Dorense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos, que pasedes unha boa semana e disfrutar do puente que ven.
0: Moi ben, Adrián, pois tamén disfruta moito, aproveita cada instante a pasalo ben, vale?
1: Non deixes marchar a Víctor tan rápido, DJ.
0: Pero que dixo, que se iba a marchar xa?
1: Non, pero quero dicir, por si lle ven a idea, DJ que non acaba de vir.
0: A idea agora non pode, claro, a idea agora, ainda que teñamos a idea, quedase en eso, en ideas solamente.
1: Claro, eu agora hasta ano tamén vai me quedar en ideas. Pero bueno, hay que aprovechar mientras se pueda.
0: Claro que sí.
1: Pero son 15 a 15,
0: Eso, que quede
1: Raquel
0: claro.
1: Dijo que son 15 a 15. No son más.
0: Muy bien, estupendo.
1: Puede ser más también escullí, como a todos.
0: Pues claro que sí, evidentemente. Que llamarga un dulce, evidentemente.
1: Hombre,
0: O importante vale, é ser pues... profesional, cumplir cando un está e logo cando toca descansar tamén disfrutalo, dende logo, claro que sí. Ademais pasar... as empresas, si teñen a xente contenta coas súas vacacións, co seu bo salario e demais, todo funciona moitísimo mellor, así que eso como ten que ser.
1: Aí está.
0: Bueno, Adrián, bueno, vamos bueno, a canción, que non pare la fiesta.
1: Eso, hasta a próxima semana. Venga, pasa semana estamos chamos desde aí.
0: Boa viaxe de volta, aproveita moito as Canarias. Chao, chao.
1: Vale, gracias, chao.

0: Sí, todo ben, todo ben.
1: Alegro,
0: me
1: alegro.
0: Día pasámoslo ben, moi ben.
1: Ai, sí,
0: e gracias a señora esa que ten un neto que se chama Bruno. Porque a mí non me acordou que xa era San Bruno.
1: E ti tamén tes Brunos por aí.
0: Yo tiño o meu Bruno.
1: Claro, tamén o teu Bruno. Entón así dixe, vou chamar para felicitarlo tamén, non?
0: Home, que claro, se era non o di, que xa non me enteraba.
1: É que os dos santos ás veces olvidas, é normal, é normal, é.
0: Sí, sí, é que a verdade é que eu estaba dicindo, bueno, pues teño que chamar para felicitar a Bruno, porque gracias á señora, como dixo, senón...
1: Adivina.
0: Adivina, sí. Sí, porque creo que se falamos un día que teña... Porque hai moi pouco... Ahora empezan a ver moitos Brunos, pero antes había menos.
1: Sí, bueno, conozco algúns, sí, sí, pero non é un nombre moi común, non é como Pepe ou José.
0: No, no, no, no, no, no, no, é un nombre máis así, ahora sí que ahora hai un montón deles.
1: Entón vamos a felicitarlo, oxe, claro, é o motivo ese.
0: Vale, claro, muy bien. Teño ahora, teño que felicitarlo.
1: E que canción lle vas poñer? Unha que lle guste e unha que te guste a ti, a ver, a ver.
0: A ver, Puma de Gallo de Oro.
1: Ah, del Gallo de Oro.
0: Sí, a ver se tes.
1: De Rocío Dúrcal.
0: Sí, mi... Yo, que teñas.
1: Vale, porque eu penso que está de Gallo de Oro, temo la de Rocío Dúrcal, de Ana Gabriel, de Ana Gabriel.
0: Pues de Ana Gabriel.
1: De Ana Gabriel, teña, estupendo. Pero vai solo para Bruno ou para alguén máis, siga?
0: Bueno, Bruno é para os outros todos. O outro día va para dous solos, pero hoxe vai para Bruno, máis para o resto, para Manuel de Estrada e a súa familia, para Iván e Noelia, para... Bueno, para de la Lim... Bueno, para de Radio vos todos. Entonces así xa metemos todos nun...
1: No la mesma dedicatoria, moi ben,
0: claro,
1: moi ben.
0: Es pues pa a miña familia especialmente, pero claro, especialmente pa o meu neto Marmago.
1: Para o que está de santo, claro que sí, para o netiño. Claro. As festas de cumpleanos, por aí todo moi ben, non? A fin de semana
0: sí,
1: estupendo, moi ben.
0: Sí, foron, sí, bastante ben. Bueno, bastante ben. Primeiro tuvemos un viaxe un pouco largo, pero foi bastante ben.
1: Bueno, moi ben, moi ben. Hai que disfrutar bueno, da familia, bien, da xente querida e pasarlo ben, claro que sí.
0: Sí, pasámoslo moi ben, foi un día, bueno, pasámoslo ben.
1: Moi ben.
0: Creo que hai agora, por uns días, creo que xa non teño máis. Teño que mirar no almanac.
1: Ti mira os santos, por si acaso, eh?
0: Bueno, os santos, a verdade é que estou atenta a radio todos os días, senón os santos... Ai, a par dos parchís, que xa non me acordaban as do parchís, Susana.
1: As compañeras de parchís tamén, vale.
0: Sí.
1: Algúnha sí. Chamase Rosario ou Charo, non?
0: Non, bueno, Lucita, esas... Rosita, Maripaz, Pura, Paquita e Sira.
1: Bueno, por que non? Porque mañá como o día do Rosario, por si acaso tamén as felicitabas, pero neste caso non.
0: Non teño ningún, teño, unha chica que conozco, pero non teño.
1: Non do parchís. Bueno,
0: é Catalina, máis...
1: Eso, hai que mirar cando sea Santa Catalina tamén.
0: Algo cando sea Santa Catalina pa felicitarlo, o sea.
1: Claro, para que fale un
0: están
1: pouco.
0: Hoxe están moi calados, debeu meterme da tormenta mañá.
1: A tormenta, claro que lles afecta moito, sí, seguro.
0: Sí, sí, porque hoxe están... Non nos hai,
1: Están escondidos.
0: Non nos hai.
1: Mira que curioso.
0: Non nos hai, hoxe non nos hai.
1: Afetalles o se hai bon tempo, se non hai, influencia moi... Pois hai moita influencia de eso nos animais, dende logo. Sí.
0: Home, que eu vixo que sempre que estaba por aí, pois... Ola, bueno, pero hoxe están caladiños.
1: Bueno,
0: porque aquí tronou bastante a mañá.
1: Sí, mira, pois por aquí non.
0: A mañá veu unha... Así unha auguinha que facía moita falta e... Moi ben.
1: Pero xa parou, non?
0: Moito tempo. Sí, xa parou agora... E volveu se poñer un pouco oscuro, cada quere volver, pero de noite é mellor que non volva.
1: Xa, pero xa verás, a min coincideme sempre, cando vou de volta a casa, que ademais fago bastantes quilómetros pola carretera, e coincideme que chove xusto no momento ese, no que vou no coche, digo, home, non podía chover antes, pois chove a noite. Bueno,
0: claro,
1: estou vendo porque... que vai ser así, porque aquí non choveu en toda a tarde, e xa verás, está esperando para cando saia eu, para darme a chuvia e decirme, hola Susana, aquí estamos, veña, a mollar.
0: Sí, eu a noite a tormenta... Un pouco,
1: Xa, pois, o día de hoxe pode ser a calquera hora, en calquer punto, estamos así.
0: Pode ser a calquera hora, que hoxe como frío tampouco non fai.
1: No, ningún frío, estase moi ben, pero bueno,
0: no,
1: é un día frío. Solo, mañá xa mellora, hai que ser positivos.
0: Mañá xa mellora, sí, bueno, mullar, pode xa. Se mellora mañá xa.
1: E xa volve o sol, xa verás.
0: Pouco a pouco.
1: Pois poñemos entón de Gallo de Oro e mandamos che
0: vale.
1: Moitos bicos, vale, Sira?
0: Venga,
1: gracias
0: Susana,
1: por estar aí.
0: Semana.
1: Bicos,
0: besos, chao.

0: La primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movimentos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movimento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: pois a calquer extremo para tratar de sair desa situación, non? Entonces é posible que sí, non? E en canto ao que dicías ti de que se calificaba a xentes das distintas comunidades, pois sí que ten moita lógica, todo o que dixeches, porque, eu estuve en moitas desas lugares, estuve en Andalucía, estuve no País Vasco, estuve en Cataluña, e se te fixas ben, pois, e os galegos que dicen, oye, que te encontras con eles nun ascensor e que non sabes si suben ou baixan a falar, pois sí, porque moitas veces, pois, tomar unha decisión, pois lles costa traballo, non? Uh-huh. O sea, que se lle dá voltas e máis voltas, home, sin ir máis longe, das, por exemplo, unha cena, e unha cena de 10 ou 12, e para puñerse de acordo en que vamos a tomar, en que vamos a beber, ou en que vamos a... pois se lle está dando voltas, pois tomamos isto, e cando parece que a cousa está decidida, volvemos a empezar de novo, non? Entonces a mí xa me cabrea, e dicen, pero onde estamos, non? O sea, quero dicir que somos, que non estamos moi seguros do que estamos facendo, ou se o que estamos facendo, pois é máis axeitado ou non máis axeitado. E en canto, e termino xa porque me sentí...
1: Sí, pero fíxate que curioso, e grazas, é curioso, efectivamente, cal son, pois as cousas nas que poñemos confianza, as cousas nas que non poñemos a nosa confianza, claro, tamén. É certo, moi curioso.
0: E en canto, a palabra galego... efectivamente, no estranxeiro, sobre todo en América del Sur, en Argentina, en Uruguai, por aí, tiña a palabra galego se usaba como unha palabra peyorativa. É dicir, debido a que a maior parte da inmigración que foron con moi poucos anos, incluso menores de edad, cantidad de xente, pues, salía das aldeas aquí de Galicia, Brasil, Uruguai, Argentina, e salía simplemente con saber ler e escribir, e se dicías un primo que estaba de aprendiz aquí en Ferrol, en Bazán, e o reclamou uns tíos que estaban en Uruguai, e bueno, cando chegou alá, pois se meteu nunha ferretería, e na ferretería pois o chamaban el gallego, ¿no? Y a él no había cosa que más le fastidiara que le llamaban el gallego, ¿no? Vale. Y él siempre decía, no soy el gallego, soy Antonio, tal, ¿no? Pero le seguían llamando el gallego. Bueno, luego se preparó allí, fixo carreira y se situó bien, ¿no? Pero en un principio, o sea, te digo, lo que a toda la gente que iba, pues así era, así se denominaba, incluso meus pais. Meu pai, por exemplo, que tiñamos irmáns en Argentina, que se foron con 14 e 15 anos para lá, pois non, meu pai viaxou no Juan Sebastián Elcano e se encontrou despois de 50 anos con eles, non? Alá, e entonces meus pais pois falaban moito da situación de Galicia, etc., e eles pois tiñan a mentalidade de que Galicia pois seguía sendo aquela terra de esclavitud, etc., etc. E meu pai trataba de convencelos de que Galicia había avanzado e que o pensamento que tiñan eles estaban completamente erróneos na forma de concebilo, non? Pero a todo isto os invitaba a vir e non quixeron vir. O sea que tiñan a mentalidade da esclavitude, bueno, me refiero da esclavitude en que se vivían aqueles tempos. Estou falando, pois, de principio dos anos 1900, non? Me imagino que foron cando naceron eles, non? E así, pois, se podía seguir falando de anécdotas e más anécdotas, non? Simplemente pois que siga opinando a xente porque dá gusto pois oír que cada un expoña os seus pensamentos e as súas formas,
1: e aprendemos moito ademais do que pues se pensa, do que pensan outras persoas e do que, bueno, efectivamente, de moitos matices con respecto aos temas que plantexamos. Esa idea, canto máis nos escoitemos, sempre mellor, ¿verdad, Manuel?
0: Sabes o que máis me preocupa a mí? De que cantidad de xente gasta diñeiro enorme en facer consultas que ao final non te conducen a nada, te das conta, o sea que
1: é unha temática importante, moi importante.
0: Moi importante.
1: O que pasa é que resulta moi delicado tocala, pero é como todo, efectivamente, hai persoas que depositan a súa confianza, a súa fe, os seus cartos, as súas esperanzas, o desexa, pois, en medios do máis diverso, todo respetabilidade.